0: monde.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
2: Wa alaikum assalam wa
0: rahmatullahi. Allahu akbar, Allahu akbar.